Dia lasa teo sika fa izamona no tena nanatra anao. Ianao koa tsy salasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady. Iny anaty lalana iny, iny ampandrana iny, iny zasy ianao miaraka mamindra fafazany hevikely. Fa iny amboipo anatirana anao mbola lavidavitra an-dalana alinalina. Za mankafy miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amin'dia tongotry fa lasa tiako tampoka ky sendrasendra ianao rafa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako ny fandehanao veloma teo ambavady io voalatsaka.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropundur, Ramneva Jabropundur.
0: Mizara falina wanao.